0: pas création les agore karam du gram yak pata ki un ami azato a fond mi ganja allo abé
1: sabo erika
0: ay nyao ni ma gbo la yesu jojo ba nke bi oke bi gbo la
1: bonsoir patron
0: e la ni gbo la do ko fun a
1: de ko fun lo
0: e yan won de ko ki juro a
1: de ko le ire ba
0: o na mu le mi la juju e papa so jire mi le o be na mu le wa si ami ju e
1: mm ha ba sorry mm na mu ko ta ti pati ta kinika mm yan lo ba ji lo o la kai no tela eh na jone na pati banke mm etro juare mm na na on vi sem mm e nyang lo ba ta po do vi ole na ma do
0: e kwa to horo ki I'm going to go to the hospital. Eh mi ngobe abu flambe pou mi akpata keke wetroning